0: za me. To pa muzika iz 80-ih.
1: Slovenski spored ORF.
2: Na moji valovni dolžini.